0: Alo. Assalamualaikum. Wey.
1: Hello.
0: Alo wey. Tout bak fay wote kaddu ndax yëkëti ko tuti ku bax ki. Alo. Wa no lay dégg wa yëkëtil kaddu gi bu bax. Waxal ci kaw tuti. A ko xamna fimu nek réseau bi mo xawa day war quoi. Na wote wat du 88 128 113 46 forum sur l'actualité 92.5. Temu tay ji moy train express régional terre bi dañ ko yokku ba aybe de lan moy sen jangat

0: comme amna ñu melni ño xamni ñun ñi ngi ci foire yi ñi ngi dem ci salon yépp gis nañ lu bari lo xamni tay jël nañ ko fa tay lolu dañ koy dañ nek ñun dañu nek genre ambassadeur man agadama ci foire yi ni dem pour lepp lu fa bax rek dañ koy rapporter adel diko andi bureau adel bi ñu nek nga ñom ñepp ay liggéey kat lañ té bëgg nañ lu baax té jambar lañ ñom lepp lu baax na rek ñi ngi fayé def ko pour foire bi képp ku fa exposé nga giss sa bop nga nek dans de bonnes conditions d'excellentes conditions la preuve en est rek adel def na len lo xamné tay def na bari wut ñaari mbir la dina ko yok touti ci cadre bobu moy ban adel bañ na sa ba ñi nga dañi exposé joggé dans les régions ci région yi adel ñi nga ni outal na len ay dalouway
1: ay
0: logement yo xamné yu bakké na yo xamné dinañ fexé mu nek maximum mu melni mengok seni kër té lolu parce que frais dafa metti bo na lay joggé ndar luy auto aller tour 160,000 sa bâche bi ngay défar say t-shirt boy bi nek ci box bi bo ñëwé
1: ak dund bi
0: aliment bi ngogn bi repas bi aussi liñ koy jox mu ko fay nek ci bir foire bi panna ay fan lolou ñi bokal ke budget la
2: bëgg jël appartement day metti
0: bo bëgg jël appartement day metti ci éleveur alal nak buñu xolé ñu and ci ko xamni balaga jega mu ñew japp ci bu baax ba yëkëti ben appartement bo xamni ñi joggé dans les régions muy amna ñi nara joggé Gambie amna ñi joggé nara joggé Touba ñi nara joggé Ndar ñi nara joggé Louga ak yeneen région yo xamni recruter na ba Mauritanie ñoo ñu yépp dañ len ci dalal fo xamni sen xol da sedd benen bi seigne Bassirou Sène tamit jël appartement 3 chambres sono bu baax jox ko ñi nga am tamit ñom dañuy ñew
2: dañuy gën parce que
0: jigen ñi jaay nga xamni déplacement yi sa bu jul li ngay am bénéfice bari wul boko bëgge diko féré ci auto yi tamit day metti fofu yépp adel bayina ci xel ba loolu yépp def nako te benen bi tamit damay terminer fofu je pense que musñu gis foire yang jëm ci 2027 égogo ci mu déssal 5 mois foire bi 2028 ay parrain daw di xëccio parrainage bi pour 2028 ba ñom ñëpp déjà mâle adulte femelle adulte bi espoir bi ba presque parrain bu mag bi ñom ñu xëccio ñëw ba ñen ñi sani tek nañ ci li kenn ki tek na ben somu xaaliss keneen ki bari na sa bani dina ci tek terrain bo xamni ci catégorie te 2028 exégul te lol je pense que tamit lu ko waré 2026 bi ñu joggé fa lepp soxiko ñu gis 2027 2027 bi di ñew gaay gisal di ñu defaat 2028 xel dal lol may wone ku la jox ndek bu la né añ baangi ni waxtuma la reub sa xel day dal
1: tay par rapport ak élevage bi damay gis ni saladal ak benen foire bu mu munti doon su salon bi jéxé dañuy jël bagage yépp lem denc ba dewen 2028 ñu ñëwaat defaat salon te salon yi bo xolé éleveur yi dinañ ci dépenser presque 50 millions te tay yaa ngi wax ni amna ay lot yu bari yo xamni ñu ngi koy sédel li nga xamni moy éleveur yi c'est vrai loolu lu baax la mais tay est-ce que gisunu manam jangal li nga xamni moy éleveur yi ñu mënal seen bop tay wara mëna nek éleveur yi mëna gagner am seen tolu bop parce que tay gis nañ ni dinañ am jafé jafé yu dundal li nga xamni moy jur gi tay minoteur yi day jafé lolu ci dundal bi tay ngogn nek na lo xamni nit dotu ko laal est-ce que tay aussi tamit association yi ci digënté foire at ba at waru am yenen mbir yu ñu mëna organiser ngir taxaw éleveur yi jafé jafé yi ñi am ci alimentation bi ci repas bi ci ngogn yi ba mëna tay di bénéficier way terrain yo xamni dinañ fa mëna bay ay céréales ak lepp lo xamni
0: lolu mën na ci tontu parce que xam nañ ci la wër mais bay adama
2: waaw jërëjëf xam nga bo gisé daw dañ waxon salon ay agriculteurs da mo non sunu tem ouais awon ci ñi nga xamé tay ñom ñoy ay éleveur ñun di bay di dundal ak ñu ay éleveur tay bay bo xolé ren dañ ko gëna yaatal ren dañu bëgg ñi nga xamé tay moy agriculture yi ak éleveur yi nga xamé tay dañuy bay di dundal seen jur ñu mën leen tek devant wala leen ñi ay roy kay la
1: ok
2: ndax japp na sa ray ngogn bi bu éleveur di bay rek di dundal wala ñu melni abou di bay pousse wat ñi melni ñom to passene ginaaw ama mën na rek la lu bari
1: te lu benen nit di def association
2: moko dak te question bi nga wax ni fani passé amna éleveur bu ko duggal ci groupe Adel Info bi muy mess jaxate mu ko ñu de passage ndax ñu dañu wara dépassé chaque 12 mois ñu def ci ben événement rek tok
1: non vraiment
2: ma japp na lolu fek association yi jigu ñu ci

0: mi ngi nonu mbokk Sénégal ma ngi len di nuyu bu baax di len ziaré di len jox sen waccu way di bëggé toute la population sénégalaise ñi nga xamni mardi bu jotta ñu sétane sur la RCI Radio Sénégal International sen émission bërel ñu waxtané lamb waxtané li nga xamni moy actualité lamb fi lamb toll fi lamb jëm ak ñi nga xamni mom lañu bëgg lamb toll fa te ag fa mom lañuy waxtané tay fi ci Radio Sénégal ma ngi nuyu nak bu baax le directeur général de la RTS monsieur Pape Alenia diko ñaanal gudd fan wër gi yaram mok ay collaborateurum yépp ndax mom bo amé jamm rek ñun ñu am jamm ñu ñaanal ko bu baax tawfik ak taysir ba li muy mebet suñu borom may ko ci ndam ci télévision nationale di jajeuf bu baax nak le directeur de la radio François Xavier Thiaw directeur ñi ngi lay nuy bu baax di la bëggé di la jox sa waccu way di la bëggé bu baax téré xey guddé wacc la ko tuddé ma ngi lay bëggé bu baax di la jajeufal mbokk nak sama auditeur ñi ni tok sama tay nak ñi nga xamné ñom sa suné min nañu émission bi ñom la dalal tay ci melni Elage Gueye Elage ma ngi lay nuyu
1: way doodu ñu ngi lay fay di la joxal sa waccu way bu baax baax di nuyu képp ko xamanteni yaangi ci RTS ñu lay nuyu di la ñaanal jamm yalla fi yalla def jamm sutura
0: amin way
1: yalla man nako yalla nako yalla def di nuyu suñu grand kande
0: kande
1: wa ñu lay nuyu lu bëre bëre yow tamit wa dudu
0: jere jëf koku moy élage mang koy jaaje fort bu baax ay ca kande ma ngi lay nuyu
2: bay ma su mang lay delo nuyu bi de le ziar
0: jere jëf
2: di nuyu kep ku nekk fi diko ñaan jabb loxo élage gey diko ñaanal gudd fan ak wër di lako ñaanal
0: élage ñu mel la gana
2: wallahi ci
0: wa ñoor waaw
2: élage mom wax deug yalla borom baax la
0: ñu ñaanal
2: gudd yi ak mom ñepp lay ñaanal gudd fan ak wër
0: jere jeuf way jere jeuf waaw
2: di lay ñaanal jamm ak taysir yalla bu len gis dara du len jaaxal ci liggey bi te li ngeen ci djublu yalla nako yalla def li ngeen ci yeen yalla ko xam yalla nako yalla defal
0: ndaysan
2: ko mbolum julit
0: Aïcha koku moy kande ñing koy jajeufal bu baax diko bëggé fi ci radio Sénégal International muy la radio majeure li ñu ñëk def nak moy dégglu bakk del soir dogay soop ci waxtaan wi

0: mi ngi noonu mais RH kii kan la, mi ngi Falang.
1: Kii mooy Gurgu Diaye waaw Falang. Falang yi nii maam Falang la.
0: Da nga ko xam.
1: Waaw xawma woon ak 100% mais xam naa doom bi nga xamante ni moom moo ko jur muy sëy suñu koñ.
0: Ndeysaan.
1: Waaw.
0: Mu nekkoon champion bu mag
1: ci yàlla. Champion bu mag. Waaw wax dëgg yàlla ñun dañ naan dañuy gimmi rek dégg yi. Tax lamb saa yoo ko tuddee rek heure bu ñu déggee bàq ñu am lu ñuy yëg.
0: Da ngeen loo yëg.
1: Waaw.
0: Ndeysaan.
1: Parce que ñun dañuy dugal ci lamb.
0: Da la dugal ci lamb.
1: Daf ma dugal ci lamb lii. Bu koy déglu. Non dootuma xam sax su may.
0: Lu tax loolu boo koy déglu doo am loo xam ni nga am loo yëg sa yaram.
1: Waaw xam nga tey nit ku nekk ak sport bi nga taamu.
0: Dëkk la.
1: Ñun yàlla daf ñuy boole ak lamb. Dañuy gimmi rek yàlla jagleel ñu suñu lépp si lamb lañ ko
0: def. Ci lamb dëgg la.
1: Waaw suñu lépp si lamb xëy na yàlla nag def na nekkuñu ay mbër yoo xamante ni tey kuy takk ñemb lañ.
0: Dëgg la.
1: Mais tey suñu entourage yëpp dañuy takk ñemb.
0: Dañuy takk ñemb.
1: Waaw am ñoo xam ne maa leen takkal ñemb mi toog di wax ak yow.
0: Ndeysaan. ana le champion Forza.
1: Waaw Forza temps moom dafa benn voyage boo xamante ni tey dafa delluwaat fële Belgique.
0: Ah dafa delluwaat.
1: Waaw dellu na Belgique waaw.
0: Ndeysaan loolu am na solo. Muy grand champion. Mais Kande lii boo ko dégloo nga fekk ko lu mu lay def.
2: Waaw Doudou xam nga nit ku nekk da am lu yëngal
0: sa dereet. Waaw bi waaw.
2: Nit ku nekk. Am lu yëngal sa dereet.
0: Dëgg la.
2: Muy ci woy muy ci bàq muy ci cosaan. Kii nag li kii Elias Guèye wax moo si nekk dafa am ku ci nekk loo xam ne mooy sa patience. Mooy li nga xamante ni da nga ko topp te bëgg ko.
0: Ndeysaan.
2: Ni ma lay waxee nii ci mbër yi tey football bu ma ci laa doon ñaari jours xawma seen tur.
0: Xamoo leen.
2: Yàlla xam na loolu.
0: Da ngaa bëgg lamb.
2: Comment bëgg lamb li ma mën a commenté ci lamb bu ma commenté ci football.
0: Dëgg la.
2: Parce que loolu moom laa gën a suivre.
0: Joueur yi ku ne kii kan la doo ko xam.
2: Mais damay dégg seen tur rek. Mais mënuma gis kenn ci terrain ba ne kii diw la.
0: Ndeysaan. Yow sa cosaan
2: nga toog. Xam la même bu dee joueur Sénégal yi bu dul Sadio Mané.
0: Waaw
2: ñeeñu damay dégg seen tur rek.
0: Kon daal yow su ma xoolee ba ci biir sa cosaan nga topp.
2: Waaw lamb laa gëm.
0: Ndeysaan.
2: Parce que moom laa bëgg te moom laa mën a seetaan mu neex ma.
0: Dëgg la.
2: Parce que loolu li ma ci am aw ma mënu ko am ci leneen. Buñ tegoon fi football teg fi lamb lamb lay seetaan.
0: Te dama fekkee démb fekk tey.
2: Waaw Gor Guèye Abdoulaye Ndiaye Falang mii.
0: Abdourahmane Ndiaye.
2: Abdourahmane Ndiaye Falang. Dama ñëw fekk presque mu nekk ci fin de carrière. Comme ay ñoom maam Gor Guèye. Seetaan naa ku ci nekk ay benn combat wala ñaar wala ñii fekk na jeexal carrière mais mën a bàkku.
0: Moom mii.
2: Maa la wax.
0: Bu bàkku woon réew mi yëngu.
2: Non kii bu mosaan a ñëw bay bàkku si bu ñëwee moom mooy ñëw di bàkku si ñëpp lañuy jóg taxaw.
0: Di ko seetaan.
2: Ndax baat bi dafa neex te ki koy tëggal da ko mën a tëgg te li mu koy tëggal ak moom ñoom ñaar ay diw lañu. Ndax lamb mbër mi bàkku si ki koy tëggal moo koy may doole.
0: Kon tëggkat ba ak mbër ma danoo war a déggoo.
2: Non loolu muy lamb ji. Parce que lamb ji bu neexee tëggkat bi ak woykat bi ak bàkkukat bi suñu déggee la dëgg lamb ji day neex.
0: Ndeysaan.
2: Parce que ñoom ñaar ku ci nekk di nga topp li ki ne kenn kii def ba def loo xamante ni ku la gis di nga ne def neex na. Parce que woykat bi bu dégg tëgg tëggee neex.
0: Waaw
2: dina def lu woy lu tëgg bi li tëgg yi laaj.
0: Ndeysaan.
2: Tëggkat bi woykat bi waxee ay paroles yu neex. dina ko tëggal li nga xam ne moom la méngul.
0: dëgg la.
2: parce que loolu mooy cosaan bi.
0: loolu mooy cosaan.
2: waaw.
0: ayca kon nga gis léegi ni lamb démb li amoon. ak jamono ji mi ngi jéem mi ngi naax saay. ñu gis léegi lamb la jeunesse. dañu dugg ci lamb mais yenn saa dañuy def loo xam ne da nga naan accam. Lis Ndiago nekkoon ci ay jafe-jafe. rëg-rëg démb fan yëpp mi ngi woon ci jafe-jafe tey ñu bàyyi ko. topp que. dañ koy topp bàyyi ko mu dem nag mais teewul mi ngi ci
2: loxoy buur
0: mi ngi loxoy buur. tey looy wax ci mbër yi xale yi.
2: Doudou wallaay la woon démb nekkatul.
0: dafa naax saay.
2: dafa naax saay xale li ñu am ñi fi nekkoon na leen dàq bëri foofu gën leen a siiw te ñemeel lamb te ñeme géew te amuñu ko. yàlla nakkal leen ñu koy yàq. parce que am na loo xam ne doyloo koy tax a doon nit da ngay doylu. am na loo xam ne da ngay gore.
0: dëgg
2: la. am na loo xam ne da ngay maandu. am na loo xam ne da ngay moytu nit ki boo boolee yooyu ñett. am na lu bëri kenn du la ci fekk. ndaxte nit lépp lu muy def loo xamante ne bu ko ay nawleem déggee ni ñaw wala bu ko ay nawleem déggee ni kii day bett nañu da ko war a moytu. te gor su nekk da nga war a doon gor. nit ku nekk da nga xam ne am nga foo jógee am nga foo bàyyikoo. te li ngay def bu doonee lu rafet yow rek lay concerné bu doonee la ñawtam yow lay concerné. te xale yi ñu ngi bëgg a yàq lamb ji seen tur surtout lamb. li ngeen ciy tiingal ci loo xamante ne rafetul dafa bari.
0: dafa bare dëgg la.
2: te loolu nañ ko moytu. parce que ñoom itam dafa am ñoo xamante ne ñoo leen di tëgg. am ñoo xamante ne ñoo leen di supporter. am ñoo xamante ne seen i waajur lañu. dañu am loo xamante ne bu ñu ko dee def ñu koy dégg ci ñoom Doudou loolu du neex ci xol.
0: du neex ci xol.
2: te loolu aussi da nga ko war a moytu.
0: da nga ko war a moytu. ayca kan léegi wax am na solo élage. promoteurs yi nga xam ne dañuy tëgg ay combat. di jox benn ñaar ba ñett avance mbër yi. yeesaay mbër nekk ci jafe-jafe loolu du yàq promoteur.
1: waaw Doudou man balaa may wax dama naan mbër yëpp laay wax sax du ma wax kii bàyyikale parce que mbër bu nekk da nga war am kilifa.
0: dëgg la.
1: balaa dara xew kilifa parce que boo xoolee mbër yi seen départ dañuy ñëw di laaj di ñaan ay nit talal loxo nit ñuy tek seen loxo xaaliss ñi préparer seen combat ñu dem ba yalla mënal leen gan ñu yaakaane karma ki leen den may sax bu waxate duñ deg
0: deug la moy kilifa
1: muy kilifa
0: dang koy ñak
1: dang koy ñak parce que ki la daan defal nga dem ba tolox mom doyo nga baye deg ay waxam heure bu diga maytu ci côté bu ne nga bañ sax xam nga parce que deug du romu nop nit ki lay wax deug chaque jour djegge ko bu koy djegge do djoum mais mbeur lolou lañ manké ñom dañuy dem bu amé ben cassette bu deugël rek pour ñom plafoné nañ dédét
0: deug la
1: sport la sport tang yaangi nek sportif da ngay am par force kilifa ba bang kay baye mais yegi ni la mako baye ci lamb
0: bu dul ay sport nga war am kilifa
1: kilifa kilifa dafa bax ci lepp lo gis parce que bo woné bo lé draayé ñu wagnila kilifa rek mo mën lon ci yow
0: té kilifa du ku nek naka yalla di jox
1: wa amna ño xamanteni tay da ngay and ak ñom ni andé sa tour ak sa succès duñ wax deug mais ce kilifa gisul lol yépp du su gis dara parce que commencement lay xol xamna fi nga commencé xamna fi nga wara jëm
0: kon bo xolé ba ci bir mbeur ñu ci ëpp amuñu kilifa
1: amuñu kilifa
0: da ni top sen succès ba duñ la jox
1: deug deug neexul man and nak ay mbeur ba tay
0: deug la
1: mang ci ñun ñëpp ñu ci lamb
0: waaw
1: nekkuñu ci lañ ci lamb lañ nek mais tay ciow lamb yépp ñun dañu xép ñun akhlu lamb lañ xép ndax li mbeuri jukté ni bu ñëk li amul won
0: wa bu ñëk amul won
1: wa mais tay exemple la jox ku su mel ay yékéni Mustapha Gueye Tayzen Mustapha Ndaw Tayzen ci bo xolal ñooñu ko qualité yoy
0: ñom balle bey
1: ñom balle bey da nga gis combat day way yaq sa ci bir jëw bi combat day way yaq moy xol ak Boykere ak numu tuduti combat mu bombardier Boykere
0: deug na
2: yékéni bombardier
1: bi combat bi ndare yaq tay
2: Robert
1: kilifa mo bo mo wacc
0: Robert wa moy bombardier yikini
1: bombardier yikini ak kayre bombardier
0: kayre bombardier waaw
1: parlement ndour mo wacc ne kayre dama nga beure
0: ci
1: comme kilifa do def lolou kon mbeure dañu delu wacc ginaaw xamne kilifa amna solo torop ci lamb nañ baye xel suñu kilifa yi mbeure bu nek am nga kilifa mais jox lañ kilifa yi cieur bi xamne ñu ñoko mom
0: sunu papa Ibrahim Ndiaye yal nako sunu borom xare aljana da ka dan wax ni mbeur amul kilifa te dafa gaaw bew dem
1: bayila
0: lolou mi ngi am batay
1: wa mais Ibrahim Ndiaye si deugam la nek rek parce que mom wax ji wax yeb bo baye xel lepp lu mu so deugal ci lamb parce que dunu nako yorna ekiri yorna ay xale bu ñu commencé a li ñaan a ba z
0: deug la
1: amul mbeur bu ko jaaxal
0: champion yu bari ni ciow de jaar nañ ci mom
1: ci loxom ci ay mbopatam
0: deug la
1: mais ay ñop jeum ci yalla pa yusu jeen mbapatam bi bu nan organiser mbapat fi ni mais tay amna mbeur yo xamanteni tay ñeneñ ñu ngi beure ñeneñ beure tuñu mais jaar na ci mbapat bi
0: deug la
1: mais mbeur dal lu musi mëna wax moy da ngay am gett
0: da ngay am gett
1: waaw jox cieur ñi nga andal
0: deug la
1: cieur mais bu yaaka na nga am ben cassette ben 150 millions rek pour yow war nga mëna xam nga xobele ko war
0: ben yow ya fi nek
1: wa fi nek non non nek go fi de du fofu de
0: mais kandé yow da nga fekk dem fekk ñom ni ndan comporter gis ni ndan beure gis ni ndan joxe cieur seen supporter fans club bu ndek amul amateur mo am legi xalé lolu di conseil ñom moy mbeuri fi nek jëmoro ci ci ñeen di deg ci ay ciow
2: dudu xam nga li amone bu ndek ñun dañoo mbeuri dañoo doon dañu bolo won ikri dañoo beuri beuri wuñu lon comme ni ñu beure ni sax mais bu mbapat musana am wala lamb musana am wala ñu wote fenn fo xamne ay mbeur dañ fay dajé mbeur yi buñ fa dajé ñi nga xamantene bokku ñëk dañuy fo di ré ni football kat yi def ni tapanté fo lé loolu amatul légui
0: waaw
2: da nga daan gis mbeur yi dajé ben ngënté ku nekk tiyé sa morom draay ko togn ko wax ak mom lo xamantene dañuy
0: fatte dañu soru galla dañu soru misi
2: dedit kaf fo ré man ki amadou kate diom dom ci yalla
0: waaw
2: ak boy bambare bi ngay wax ak bakki ak Ibrahim Ndiaye mi ngay wax
0: Ibrahim Ndiaye
2: bu mbafat musana am yenen mbeuri jege fenen ñoo doon ut ay ngeem di len ko jox da nga na gis mbeur ñun balla bi da ñew na diiw da ñew na boy sa ka jot ñew na ñun amul ngeem ñom ñu dañu ut ay ngeem dik jox la ni la ngeembul
0: deug la
2: te buñ la ko joxe bu ñibi ñoo lay jox pass bo am bo daanul dañ dan tek dara pour ngeen ko beure daan jël yobu dem pass legi ñom xali nak yalla may na len xewul xewul gi mu len may moy kasse yi ag na fo xamantene mbeur ye kenn mus ko ci
0: def kenn mus ko am deug la
2: te koku ci musana koku bu jamono bu don jamono ji koku ci amone da nga liggey lo xamantene ñom duñ ko liggey ñom itam ndax te ñom dañu bëggante won ñom dañu jappalante won te doon def li ñu ñu bëgg moy lan man damay ñew di bëggal sama amateur parce que mbeur la mo xamantene suma ñew ci lamb sax ñitt ñi bi mu gisee contane lañu mais legi xale yi legi ku ci bëreul bu ñewé lamb day sol pantalon jinam cravate de nga bam dila wone star la te star gi yep bon moy bëréwuma ku ci bëré do doon essar parce que da ngay ñëwé no xamanteni loolu lamb laaj té nit ñi yaakaar ni motax lamb ji di dem dañuy nax seen bop dañuy wañi li ñuy def moy buxante bi dañuy indi seen bop problème rek parce que ku ci deful li nga wara def bu la ci yoon jappé yaay un problème té bo amé problème bala kenn di wax say mbokay son ba paré keneen soko wax parce que tay mu ci tuyé fekk nit joxon la xaalisam di la tit parce que nitax muy tit moy ah ki ndax nañ ko baye wala duñ ko baye parce que ki attention amna lu mu doon demé buñ ko tiyone fimu tane fi 3 mois wala 4 mois combat bi mu rebe lu mu koy beure
0: mo ko rek mo
2: ci actuellement li dina wañi dole ma liko dal ni dina wañi dole ma
0: day repercuter ci mom
1: en tant que champion du monde
2: dina wañi
1: en tant que champion
2: lan moko jaaxal ba mu ba li di am lan moko doylowul ba li di am lan la am limi amna lu mu am lo xam da ay moroma mang fi dakk ko beure amuñu sens bi mu am
0: deug la
1: mais Sénégal da am ben affaire bu gaay tam lo xamanteni tay toujours mo ngi duggal ci loxam ci goutu la lo xñu link
2: link may la
1: link lepp luy dugg dafa wara leer togal ci kilifa ngeen xamant kat li amna man li laas bëgg lo ci xam
0: deug la
1: ila mais xel lu doy
2: ila li nga wax legui te teur na wax ci nit ko amul kilifa comme niñ koy waxe te
0: di
2: la don ci kilifa
1: wa motax gis nga
2: kilif tepp kuko bañ xamal li fi nga jëm
0: moy ila li mu wax legui ni
2: lu leer la wax
1: lamb dafa doy war lamb li mu ëmb mo bari parce que ken ku sen yaangi taxaw sa coin di xaar mais reul ci ay fayam la gaay duggu ci ay ci accept wa ko nax ci ay fayam
0: mais dama nan deg yaxé job yi ki ni da wax nan mbeur sa di mbeur da nga nan fir ci sa bop da wax nan no yi ki ni est ce que bop bi baxna est ce que ki ni def fek mom lamu don def xamnako fu nga don champion fo nga mel non
1: duru may
0: waw
1: pour ma deugal li nga wax ci yegini
0: waw
1: yegini bi muy sogo ñew man ma attaay man ma lay attaay diko jox man fima jangé métier birna fi yegini deug ni 31
0: boko do attaay dina nan
1: wallahi la ji yalla xamne man mako attaay man mako jënd li defa ci ak aline sey chris cross man may dem li man lay yoni may dem diko jëndal parce que dafa nek ak sama patron fuma jangé métier muy togo ndox ñom parce que ñoo lañu gëmul moy bay prend bay kéré fu la nek
0: waw
1: ñom liñu gëmul moy sport bi
0: may sa
1: waw tay bo ñew ñu na eh tay suñu ki xamne mu nek suñu deux patron boxeur lawon batch man mo len préparé man mo taxone ma defal won ni djégué len man lamb du questioné dama ñëw rek doon ci gan dédét dama tarbi wu lamb xam lamb
0: do ci tayé grand bobu nga
1: ci dédét wa ñam yëk ni yépp tay amna ko sama grand antonia sax mais ciir la
0: yaxé waw
1: waw yaxé
0: champion la
1: bu baax kèn mënu ko kèn mënu natam lé champion ba paré téna nak ci ay mbirum do gis bu du entraînement
0: do gis fenn
1: do gis fenn
0: waaw moy dafa fiiron ci
1: bokkum bu lu atama do gis fenn
0: ko
1: ni wara baye xel lolou
0: waaw lolou amna solo kon xale yi nañu bëna gëna baye xel champion yi nga xamni nek nañ ci lamb diko def ta dara mo solo ñaaw mbokk yi ñi fi ci radio senegal muy la radio majeur ñina len nak duñu ko teggi ben yoon bëggel len ci lamb rek mo ñor baaji deglu mam gorgu ndjay ne dogay dug ci actualité lamb